Yesu e sili sili oe si ufonga masa ngofia la ufepesa hallelujah worship center i o tahuhu ia pe ona fa fonga mai ai ia amatari ai fo ile afi afi manuia ol tato por kalame pe ona sila fia ole por kalame fa wow mai a ona tutole niu tato tua oi mare tamare langi pe ona fisia tunga iai talanga to tol manino a capezzo slatu le au pepe ia a wa foil tato maftanga ol faftaila ile tua wa le o tau no manuia mai le nei tua so a lo tu mau pe ona manuia i mota malawa tato no sa mo ia te rone ai mai ser sa linga malo sa mo e so se ta for ke lope o fa fonga mai ia ile sua e sunga la fenga renga tofia le tua pa io sa mo mai ona maunga se tele se io i maunga iti ai mai ser ta po inga ma tu a sina sina i tono maota malawa ma lor fola manuia ma lor leon sai le awa ma e ale awa unanga o le tato 685 pa ilinko show ben sa tu a tu ai le sunga il fatonu le sunga ya se yuli sa vea le ofo tone pesta ia le utau mai fol nea fia fifa wa wina pea ia le awa unanga lau ala leo pie men Samoa a walava oe Samoa Samoa ma lor fola manuia e ui fitau a e ai pea o lai tu o le laro langi ma le sui sui a e o le tau ai mai se matangi i whaangi a e o le soi fuanga nei ai ma lo pule ai lao ua maua lo a perpereina pea lo to soi fua ma so mātou ola e le atua soi fua tele foi vaenga ma matala ma whaanga tama ai mai se foi o o le soi fuanga whaau au pea e lea aso ma lea aso au iei foi whanau whainga ma lo longa i tono ainga vi ia la Valeli. Pi ia lava o lofa pe on fa fangu mai le aso ma ma tu e uso mai le lai le aso fo ma le aso fo e ui fo i le tau na fa pe o na fa i nai i si tu o le tatou nu nei ma le tatou watu nu ta li tonu lava lo maua le mafan fana pa i atu le fso soani ia e mese fo i unga luenga fa ua ua le malo ia a ua fo i tatou a inga o fa pe o na fa i nai le motu i saute ma i si atu nu ai mese fo i si atu nu o le laro langi o lo fa pe na faina ave malo lo su swinga o le tau ia o nei u tau mai ne a fia fia la stofi o le so iva o iu lai lua afe lua surono pe ona masa ni ai tato por kalame a mai as fatu lima ia o na maua leo tato avano as fatan noanga fapitoa ma le sui o le fanga sa pe ona sila fia sa mua la lato fono fatau sanga lo fa pea o na tali malo aile malo sa mua le a fatu pe ona fsota i mai sui o le fanga sa po le prestene a fanga sa ya ukilani le tofa ya fiu le tufunga sebo ia ua fo i se li poti la tamai a o se tala fo pe ona ia i lau tapua inga a alo faiva o lupe falele ia i le faiva o fai o mafau fangwa o faiva o le fanga sa pe ona sira fia le fala po tona fala po tonga ia o ina ngana sa moa ia se tonu a te roa mai a leo tato to sports le varu to sfulu la fa pena ona o no mai fitela inga to to manino a wa fo se tala la to mai ia o sa inga malo o lupe falele i fanga tama a fale iva o tato wati tapen pena mai le sunga le fatonu ma ia a wā fōi se silasila i vāenga o tupu nei vai tau. Afa sulu ele o mai loa stato pau pau a la iei stato por kalame. Ona o loa anga atu le aso malo loa tai au pe on silafia le aso malo loa le matariki. Ia o le a tapena fo iei se tato por kalame a wala ufafonga anga Samoa. Ia o le pesele a fo mai o le tato malo mai Samoa. Ia o le sui o le fanga sa o au a New Zealand. Paul fala pro tonga ya o ina ngan samo pe ona tu ina tu la fa funga nga samo al fitalenga ya fiu let funga semo fa tasi mai samo a wa fo ila uta po inga

le ai lo tina a upula nei o lana tusi sa o tau a veina o ilo manawa i mahasina iwa e le ai sa tato sa o fa susu ma fifanga ia te oe e le ai sa tato o te moe tau langa i po umo ma faa ma fana fana ia te oe pe a manu ma o te talo mo oe e le ai sa tato o te pukula fo i le ao a toa ma le po ma se i oe le fale mai pe ha e mai e le ai sa tato sa o fa lava lava ma tu inatu o i le a omo ma tu tongi lawa o e le ai sa tato ma o le tatongi tu inatu ia te oe mo neime o mo o lo uola o lo uolofa o lo malosi ato o lo malosi ato

0: Salam eu. Na fono.
1: Ya, pesi.
0: Ya, salam
1: eu. Pesi, pesi. Salam eu. Mai le fion a le tua.
0: Salam eu.
1: Au e tali mai na ua e silfia.
0: Sao no mai o fa fa sa o mai arele yo o ni si de a sa u a si kala arele yo ni
1: sa sa mo ya o o le ale me ta si le la lo lang e tu mau e fa va le me fa tino